ditšweung tatši la masometharo tee kgwedinyane magagešo 2026 ka nako ya ira lesomepedi mosegare pego yona e rometse ke pastor mako ee le mohumagadi wa gagwe digamela lenate mako e lego sesea monyadi wa bare ke letsebiše taba ye o sa tseneletše thobela fm ya lekgotakatso la aforika borwa re tlela pele ka thabintšele